Nuwun sutresnaning prosekawan ing pundi kemawon Andi Kongga. Kula ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian keluarga ageng seni Jawi RRI Jakarta ingkang dipun pandhikani dening panjenenganipun Mas Sambowo Agus Herianto sarjana seni. Ing mangke badhe asung panglipur arupi pasugatan gending-gending panglecar manah ingkang kagiyaraken langsung lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kados pada saben Bro Manso, kula sakadang namung tansah nderek memuji wonten ngarsaning Gusti ingkang murbing dumadi ing pangajap. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kepaing kabahagiaan. Karhayon lan ugi kasantosan sumrambah kula sakadang yang dalu menika ngayahi wajib. Boten kantun menawi wonten ingkang nembe ambal warsa. Mugi panjenengan pinaringan murah rezekini pun lan ugi panjang yuswa. Mewengen wonten ingkang nembe nandang rogo. Kula sakadang nderek muji. Mugi panjenengan enggal dipun paring usada saking Gusti ing karma berpeng dumadi. Pramirsa, lumados sing giaran dalu menika kagiyarak langsung saking studio gamelan seni Jawi RRI Jakarta lantai kalih gedung ngajeng. Kanthi menika ugi monggo ingkang badhe nderek nyawiji dipun tenggoing nomor telepon 08 1 1 2 8 sekawan 08 1 1 2 8 8 sinambi nenggo penyiran ingkang badhe nderek nyawiji ing mangke badhe katur pasugatan ingkang sepindah para kadang seni Jawi RRI Jakarta badhe ngaturaken umling ketawang gending lo kali buber larasipun slendro atet songo sugeng dalu sugeng minatangan sumangga.

0: Suara Budaya Jakarta. Mas Dono.
1: Nggih.
0: Lajeng mawon menawi wonten SMS malih.
1: Menika kebon wasi nggih.
0: Nggih.
1: Monggo wonten malih menika saking tlatah Karangkendal Taman Sari Boyolali. Nah, niko wonten Mas Weli Purnomo. Nggih, sembah nuwun. Niko tlatah Boyolali. Wonten malih menika saking tlatah Lampung menika wonten Ibu Elisar, sembah nuwun Ibu Elisar Lampung nggih. Wonten Pak Wandi di Sidoarjo nggih. Terus wonten malih menika Bapak Beni di Andara, nggih, Andara. Ibu Yati wonten ing Depok nggih, sembah nuwun. Terus melih menika Ibu Purnani di Wonogiri, nggih, Ibu Purnani. Ibu Yanti di Sumur Batu. Ibu Yati di Sumur Batu, nggih. Ibu Yati. Melih menika Ibu Tuwi wonten Bojonggede, nggih, sembah nuwun. Ibu Wulan wonten Bekasi, nggih. Sembah nuwun Ibu Wulan. Ibu Siti di Bintaro, nggih. Ibu Siti, terus menika Bapak Agus Sahri Bintarugi, sembah nuwun. Yang Hadi nggih Bintaro, nggih. Mas Brian nggih Bintaro nggih. Mas Brian sembah nuwun. Wonten menika Bintaro Karangan Mas, Mas Arif Bintaro, terus Bapak Rohmat Sarip nggih Bintaro. Nah, menika kathah niki Bintaro. Mas wekdalipun sampun mepet monggo kan dipun lajeng wonten gendingipun mungkin ndak.
0: Oh, nggih.
1: Anu napa nggih mboten prayogi nggih, monggo.
0: No. Monggo sanesipun dipentengko 08 setunggal kali. Setunggal kali sekawan 9 kali 8. Ing mangke badhe kantor prasugatan sing salah jengipun. Genes gending tok kali kerep minggah ladrang Sri Kalukola larasipun Sri Ndro Pat Menyuro. Sugeng midandan. Sumangga.

pamirsa, wekdal studio sampun nedahaken jam 12 kirang sedasa menit. Mila menika kula sak kadang seni jawi RRI Jakarta nyuwun lumengser pamit saking pamirsa panjenengan sedaya. Mau bilih wonten sisep sembiring atur utawi kirang nuju kula rancang anggen kula lalatos. Kula sak kadang nyuwun aku ing pangsono. Ing wasana kula aturaken sugeng dalu sugeng asu ngantos pinanggih maring ing giaran candhaipun. Nyuwun